Benny nurkka veab. Ja enne surma naeratab. Aknast veel näha, kuis hoobiste viimase süsti. Äkki Benigi viiks, kui sel järgi kord tulevad juba.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugo tühjaks jäi

linnas, nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: kun mä nyt aus olen, siis mä päris tihti panen happukapsasta ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad happukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorema kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorega. Ma võin ka nii, tõmmata, nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsa selle hapukoorega.
0: Ma võin ka nii, tõmmata,
2: nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: te makuis algas se.
1: Täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Superlahe animaseiklus Käpapatrulli film. Loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Napoli oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutlail, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Got it. Hep, hep. Töötab. Nii. Good one thing.

0: mä nyt aus olen. Siis mä päris tihti panen happukapsasta ka sinna kõrvale. Ja et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt happukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Tumer silma piir, lahku meil.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga . täna kell 23:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 šašlõkk broileri kintsulihast . kilohinnaga 6,89 . A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid . kilohinnaga 4,29 . A1000 Market . hüva jaani kõigile .
2: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triksi ja Superenduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades .

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulde tehikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Sentite avanti, tutti, Giulio.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupi vooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

ilus Eesti nainen, mu päevadessa niin. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös, mu unedessa. Ilus Eesti nainen, mu mõtetessa. Ilus Eesti nainen, mu päevadessa niin. Ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös.

sähkösyltsekeen. Ma laon need armun mälu pildid ritta. Ja tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm.

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled iga.

et huvittada en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes võib pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorega. Ma kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Kartulikrõpsud Lays Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtretik Seeva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes sööb pakist otsa selle hapukoorega. Ma võin ka nii, tõmmata, nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Su koduga tühjaks jäi.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorema kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Superlahe animaseiklus Käpapatrullifilm. Loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks selle kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes sul pakist otsesel hapukoorega.
0: Ma võin ka nii, jah.
2: Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: täna kolmes. 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel superlahe animaseiklus Käpapatrulli film loomulikult eesti keeles. 21.20 pöörane komöödia Lasteaia politseinik 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Kaanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorega. Ma võin ka ära tõmmata, nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Autorallimaailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: sel nädalal A1000 Marketis Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi keeb tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.

Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

hõikas, ah, see on jummike. Häälad see heeringas, veel maitse natike. Kui ütskõrd pruudi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sa kuuled raadiot Star FM Eesti.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

olis väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saatas alla.

Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupivooru teises mängus Horvaatia vastamisi Ghanaga . täna kell 23:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Ja et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

suuda peituda su pilkude eest. See on see armastus või sulle kus näin, kui vajad tugevat ja tõuvast meest.

0: Traffic Symbolia sa kuulet raadet Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorega. Ma võin ka ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: päev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivot Bet .

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Ei, muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: kindel.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
2: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin. Arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes nüüd pakist otsa selle hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

sul on põldmarjasilmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas, lisad koogile veidike võid veel. Mere sina on sinus nii igatsust täis, oled sügavam soovide kaevust. Männi metsana tahaksin hingata sinna.